0: قال
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada.